0: chenda mnya katanyese nyafama Radio Sapiencia inkuruzi ya magezi insulo y'omuziki n'ebyemizannyo webali kuwuliriza munnange yonna gy'osinziira 14 ezibula ekweri saa 11 ez'amakya ga leero nze ku 11 ngenda kuba nkusiibula ngenda kuba nkuleka ate ne bannange nabo bakutwale webali kuwuliriza yonna gy'oli akadde kano njagala okuwuliriza kweta ku ssimu zaffe 0755 943 733 oba noti 7849 noti 2 tube nga tuwuliziganya onagambe hello mukuru edi kutumidde n'abawuliriza bonna nsaba ntumire ku taata wange mwami Serumaga John Baptist Katugo Parish na kangu Maria. Okay Maria webali kubayo webali kuwuliriza dakiika 13 noti lubasibula mbalekere bannange kale webali kuwuliriza yonna gy'oli. Okay, hello.
1: Edward walekeze kubuuza ako.
0: Sainso kuuliza munna.
1: Yeah, jeni kuuliza.
0: Nange bali kuuliriza.
1: Kwa Katonda.
0: Amin, Edward bakaleke atugenze. Edward balike ogenze bwoti. Kale.